0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ne ndax xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bakki mu ne sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: أنا بجانا كل من ليس يكون محسنا يا زي الزمن
2: قصيدة مو غنى كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنى ماك سيرين بي موكو واتخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفزنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا وخني khassida dana yeggale mourid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid at-tarbiya li zil jalali wa murid at-talqiya
1: ghuddi as-salata wa as-salama abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
4: ngasso mo na dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man picc nak ndax man na ma wacc fa allah ya dum xet ñu ko dey dal xel de mono man ni wax wax je kon man may ni ni koy net li ni laay ni koy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu di rek bu ëllegé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yegale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqlami ila allah aabidan ila khalwatin والله ابقى كما ابنا
3: سيرين بي واخنا سما خسيده يي دافاي داخ شيطان اذا كتبت او قرات هرولا ابليس فورا مع من تقول تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس لي داو نوم غاغا
1: اذوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قدبيا
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احب قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب lo day wone magal yu xati
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama min mi di sama khasida yit ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudda maka idan hida ya man abani bi mughdidi hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida bi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadr mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdul
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون منا لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيف سما مبيندي يي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: ما بايد ابليس لخير ابدا visa risa wa kulla man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajay di serigne touba yi da min ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xassida moy xassida de yeungal ara iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu jeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara'u li hadd ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñim yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngëw
1: kul li jamil liman ma yasidu hubaka aman indaha masidu
4: bokk na ci fonk xasaay te ñu daana wax na bay jang xasaay lu kenn wax na ndax wa kaw dañ koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sangal maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kenen dig lamb gankam rek wala wala am tam ak do rek mu gesu mu di ko ko na nga na seen di dafa dal tan dalé bu ngeen dëw ñi jàng xassay ngeen di ci jaaxale wax yu bokku sunay wax de ko ko ci bëwu de jéss na la ma sa jaaxale ko jaaxale ci sax
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax ne biasa ili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa yaajiya wa li khalaita dun sakin ajiya
8: am na ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sampo xam nga de la tudit xawma moy ki soko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñooñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp da sante yalla.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: يا كي جري جف يا رامي
1: قدر الله. بخير خير.
0: نسنت يا الله باه الحمد لله.
1: الحمد لله باه.
0: بارك الله وسنت باه باه كي.
1: الله.
0: نك تشوني. سيد مختار.
1: يا رب.
0: ما عندي يا رب باه باه.
1: الحمد لله.
0: جري جف سيس الحمد لله.
1: الحمد
0: لله. نك تشوني أديني.
1: نسنت باه باه.
0: جري جف سيس.
1: الحمد لله.
0: بارك الله وبارك الله
1: سيس. السلام عليكم.
0: جري جف سيس.
1: Salaam
0: alaykum. Wa khadim insha Allah rabbi.
1: Salaam.
0: Nil mo andamat yep.
1: Alhamdulillah.
0: Barakallahu jerejef.
1: Ziar yep rek.
0: Sise wallahi ndaysan.
1: Baba.
0: Wallahi sise wallahi sise.
1: Ta
0: jerejef yalla nko yalla bola defal.
1: Amin ya rabbi.
0: Jerejef sise. Ñung koy gëreum Seigne Makhtar Cissé
2: fofu
0: ci Touba Ndamato di soppé Seigne Khadim Gueye insha Allah rabbi nañ ci andak yow ci katunu yalla jërëjëf bëgg na ci yow bu baaxa baax Cissé borom baax nga xamna sant bi rek ko xaw yaa ay ma ngi lay alerté ci magal gi nak yeen ñi sant Cissé ko waat ak turek jaxati ngeen bañu top loxo nday jor gi faral ñaan lay ngir ber nday mom tubarkallah ma sha Allah ay ci kon mbok yi mi ngo 88 628 1337 ngeen di and ak sen bokum talibi ndongal abdoulaye sambu ahmadou gueye waji moussa
3: nakasapal ni jakal lim ron zaay
0: mi ngi lay xol de
3: mi ngi lay gist daawul setan
4: la la la waji moussa bul fatte
3: waji fal fatte waji fatuma
0: molate fatu
3: fatuma
0: mudde yallo wa salam alaykum
1: wa alaykum salam
0: ngi ziar bax ya
1: rab
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: tour bi ndaka la
1: wa aline job
0: aline job job
1: wa ziar rek di content ci bi rek
0: jerejeuf job jerejeuf job
1: ziar baax wa
0: deug la job
1: deug yalla ziar baax wa aline job ci lugu lay wote
0: wa yaangi lugu
1: wa ñew rek
0: wa wa inshallah yoonu jam ak salam rek
1: amina
0: min waye yalla defal barke borom touba jerejef tabarakallah jerejef seigne aline diop nung koy geureum bu baax ci louga nongi koy bege bu baax diko ñaanal magulu jamm jerejef yalla na yalla tek ci yoonu jamm nga dik ci jamm delu wat fekkat njabot gi ci jamm jerejef diop begna ci mom bu baax ak fi foy man di joge way kat bo xon rek ay jessetal ay ci 88 628 1337 nu joko 88 628 1337 nu joko daara ji tolbi ak liggey bi ñu deglu ahmadou

0: والجلب 400 سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين. والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارامباي كوفاتو يا فاي نيكتاو بون كوي جوله غا ديفاتاو ني راب غا اندك نيوم ديتاو ني ديم غا ديسون تولايم كوفاتو يا فاي نيكتاو بون كوي جوله غا ديفاتاو ني راب غا اندك نيوم ديتاو ني ديم غا ديسون تولايم
1: زيدلا نغان دي جيبلو bi tang tangum ni djeblo gis na mu leer ta mosulo ko xawma man luy ñari ñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tay matum tuñum ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi dugle ñani pass kuyex ba tardé ding ko xam xamlé na ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yamong digal bajam wolu deegal ak rafetal ndortu tese pass pass yi xol lo xacc lo la dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wéki ak jam dana beural ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mo ngi kanam fi du barab faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi naat la kat du ker lemam di ngagn mu wax xorom medam wi tan yi diko biiw baw ka di siñ ko diko yew di dox di xiro ba mu siiw telay bu de ta dal di dem keuruk kudul am keur le fe aduna keuruk kudul am keur le fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñanam tatay ma jangal len nañuy fasek njulit xey bayyi moy te xamne jakam wadu moy borom ci kangam ba deñum te sede yari bati sede tafasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serign bu mat serign ta tan yenam te bul tawat ben ludul ay tawatam te koko moy bamba bulen dese ba jukuti kenen bere ci man ding mi dungen tase ku gindi sen gelem te ko ka moy bamba bulen dese ba jukuti kenen bere ci man ding mi dungen tase ku gindi sen gelem def le ni man dama ni man la bay ka bamba mangi man fukki barab matek ca ben fuñu fa tollu ma legum bakan bu de tago di wat safara de ñaki galat so pebi yow la ñu falat yalla sa barke ma legum buru di xar xar le badal malaka ak sidi begal cheikh bamba yow la ñu andal yalla sa barke ma legum buru hurocc ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow la ñu faaw yalla sa barke ma legum buñu ñoré yaram di rop rouman ni jass du nit du rap cheikh bamba yow la ñu fa ngap yalla ak sa barke ma la gem bu ñaari gaaya ne jalañ di la te neex nga ni jalañ.

0: Yaman Wolof, Yaman Abor, and Karnubi, Famnachiba and Buddhis, Yanul Baramutis, Kurote Moedek Gobes, Mamana Mandal Karnubi, Sainsan Baladonetimam, Jaglagaji Tunabjudom, Marmukosuru Dalilu, Merakadul Tikarnubi, Rijaya Kamnan Darajam, Buneja Nisabujam, Naram Naram Bisabibam, Ramal Kawarna Karnubi, Yalan Kamai, Motilamin, Fekal Kambalem Ainon, Kudekinyani Net Amin, Nahyalana Tel Karnubi, Begmange. Bashir, don't I Bashir and Nazir, Kuteronan, Lek Basur, Dukif, Dumati Karnubi, Mam Jalal, the Am Jamal, the Karkan and Baler Kamal, the Barikam Kamak Halal, Burikabi, Chikarnubi, Tarbat Yusuf Al Karim, Mufako de Kodom, Jigian and Otakok Sagom, Mugak Bashir, Karnubi Jagrawam. La dadiro fure ara fire karaw te musla jati e findaw mustafa al qarnubi sobu nangirum tasawuf ko karaw nena lawif moraw nyaqalo momalab sakani tewe qarnubi ilmu diraya la jago mirum ina elango nuru mira sago de na mamul ci qarnubi durusite al qur'an mba mu jule ka jang ñaan yo la ba ko te ko ñaanu mel la karnubi yal nabi sax ba deg maam ba tolni maam ahmadu maam ta donu mbodi won ci daam ndax yalla na atal karnubi allahumma di jann way mo japp dom def ko ni bay ñu bokk ben taxaway abdo di bamba karnubi soko gisee muy sama day cheikh bamba ñono rob jotay niro yaram niro sewaay niro deret ci karnubi niro doxin niro waxin niro jam melok defin buure nga waani du keneen bamba ñewa ci xarnubi modi walax ñaanu jinaan bu len ko xol nak ba ci kañaan kana du tebe janadan baye maler al xarnubi modon tabgawon ci mom modonu jambar gi ci mom sen baye sedele di kom se du koli ci xarnubi ba ci ba rawna sahiram tenga so be amiram birma jabaa may biram mu yar jalor ay qarnubi yal nañ ko doli ay murid te yal na raw pexeb marid te yal na mujudi farid ba tolni gaay qarnubi na ñaan ci yalla mi samad mu may serigne abdul samad te may serigne abdul ahad lu doy doy wa qarnubi ci mboti qul wa fadlin serigne mu mag bi ci yeen yalla bu serigne tene barkenen ndax yalla na atal qarnubi te ko abdul qadir fi batinin wa zahiri bi jay bay tahir bam fat bi dirim qarnubi te yalla ibrahim mom def qarit ci sun borom ba cotti moti turandom ndax yalla na atal qarnubi mbolam ñu doni salihin ci sowu jant ak fenen yalla na salihu disen jant bi tim wa qarnubi dund shuaib gak ala jubari jak jam darajal yalla ko cheikh bamba misal ci sunu shuaibum qarnubi ta may ñu barke ak reba te sol ngeerum ci murtala ba ko ko so mu ne qara hajati ci qarnubi mbole mi cheikh bamba am yal na nu gën te yokko gëm kon de ñu bok amindam te am ngeerum ci qarnubi musa kami sen warakan mo len di way di len dagan tay sante tay tagakanan ndax yalla na tal qarnubi way kaji buñ waboni xiin ma raw di qadimul qadim damay murid di jam di dom te gëna bon ci qarnubi ngir abdou mbakem soxna mbay ak ma alam mi ñepp ngoy moy baye yaay sama nday ma deke ni ci qarnubi zainab mbakem soxna nday ak ma alam mi ngam di baye moy yaay baye sama yaay ma dambe ci qarnubi man lebu na len lak len waxna wala bakkar len waxna arab ngir bëgg ngeen xam bamba yeen wa qarnubi wayna ko so ramadan mi yalla wacc alquran ngir bëgg lepp lu ma ñaan yalla defal ko qarnubi julil ci ngeen jaadenan musa ta ñaan ko ba mu naan gewel bo jaxle wara ñaan ndax yalla na tal qarnubi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يقول عبد الله وهو أحمد خديم من صماته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع الشفيع المذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من خاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا المحدم عند الذي تزكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر
2: jant bi fm 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
3: leer gi fm 94.6
4: jam la xa be jokale kassa ko ndam na tek ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan weru ci ma bo leg ligey remi nu mom wi senaga